0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack. Back to year 25.